جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے انویائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے

جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کے لئی کاوانے جتھے انویائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے